wa le man sa mo ma la tele ni la ni ku te na wa mata wa pasi le polo ku ma kwa alu.